0: Ne se kuma, ne uvredi.
1: Ah, da, da moraš paziti.
0: Naš kumpera, diplagronom, reč ovom, reč o onom, sve uz vino, portugizer, digutljaj, sami klizer.

0: Raimo Napu.
1: Anem a tu, ja.
0: Al kumpera, o maskoči. Šta to vide moje oči? Sido, ne daj nikom kaput. Prvo frušluk, onda knapu.

onda sati frtali tako koliko je išao šinobus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu. Pa onda opalimo preko toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog.